futbole Suri Rakhandi ka ofisa Rakhandi ya kitse ya jnu ve jihat ya bakirin zeyn ko al rafi'i wakire ve veri ofisa oko awar ya ko qawati da ko ahmed al berra qadarji waki andame hatibu diyar kirin.